0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut tatiinartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media meet uqaluttuat annerpaat isiginnarasinnaavatit nammineq piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ulluinnarni filmeriartortutut misigisaqarit viaplay nanoq media meet aliikutassiat killilersornerinngitsut
0: nanoq fm

0: Nanoq FM bileri saarutin.
1: Der sa chumi pirinik bisiguit ingersanak irasoqtangussaatit piiqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Taasaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu Nanoq Media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit namminer piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ullunnerni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay Nanoq Media mit aliikutassiat killilersornerangittut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bileri saarutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunne hetkiel älekkaru. Tässä on su plus illit pillutit.
2: Opus sulle farfinnut tätiin artumik, että verraisasuusapuut immakut nunamidu. Opus nähet kielimi pääsisakannaruit imaluunit sienaslutit unga telefon 32 32 13. Opus sida kanu ikkaluopilluunit, että verratsittiuaan otto. Nanoq Media internetiaatorluu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassar
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaruk. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto
3: filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit viaplay aqqutigalugu nanoq media mit Ukhaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit namminer piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ulluinnerni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerinngitsut.
0: Nanoq FM.
4: You're just

0: Nanoq FM Bilaris Arutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanertoq. Nanoq media internetiaatorlugu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut. Internet kutsulinarit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut. Nanoq media attaveqaat tatigisassaq.
0: Nanoq FM.
3: Come here, girl.

0: Nanoq FM. Bileri saaruti.
1: Der saaruti me biirinik bisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makku aluk qeriarfissaqilissabatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit billutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit namminer piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerinngitsut.
0: Nanoq FM.